Hadiwa gakiza ku isoko kuri nkuko nemeje kubikumenyesha ikiganiro uvyumva gute kigire gitangure cyo hafi nyakira majwi yawe uce ugikurikirana aho uherereye.